baš jau vlor da uok, dar vēl jai mento cigareta rok. En alai sweet, sweet, dana, fa mai se, dar vēl jai sviet, sviet, da mai arms lē. En die precies vlor, dat ek precies